0: Hej då, färger, styrelse och vinning.
1: Twenty three to service every night.